0: 城市广播网，北部90.1台北健康，中部92.9城市广播，南部97.1台南之音。
1: Kembalilah. Itu saja sayangku. Terima kasih.